Ya gimete ndlela leyo zikho wena mixire wo mno saseka. Neymar. Yime kulunga ku himaka ya mile. DJ kwa mzamini kwa lakano kono ko siyawa.

0: जिस तरह जब सुंग सक मना है मना फिर तिंगी कमले का लाकांगोवे आ चमलतु इनको
1: Lunch mara tu inko mukaske amatwe nkanzi sore to rumelwe ka tle mixer mo itshwara so glabare in mirin na
2: so rale ka indana ke kra manne vis mare ka kwa ka mnis bitu na vongwe maluleke ngona swa van tanda na manisha la ta ka makushu ma mara ka bila kule me danke
3: Rishile emishono nene DJ Raja ya nona kwenye sala kwa nchono rinda wanda la gya section ekusuru wa tala chuno wana kresha mwa gya sungulo gya DJ Abzani na kuna mwane na wana 326 mwa chwa mwana I farm the DJ Raja
1: Say so I farm is 326 ni sungwa feleke hallo
4: Tosi
1: Ishewe
4: Mpugili
1: Say second papa Mpugili
4: Ah amokala la hansi la wone kwa tosa ya shuriwa
1: Ay kwa naka radio
4: a tshuru wa ka re tshuru masukula wa ka mathosi ya ba bona
1: la so beleli zweso ho ya la la
4: se ku duma wa ka re tshuru ku puti puti ntse
1: mazi bona mara
4: mme ntse la ka ntse ri kwala ka ndani u sanje ma ka mlamuka ke ka broman we
1: ke se u sanje ma ka
4: ai tre ne madani
1: ja
5: ishini ye jasu u sonona ne ri la mugangeni wonder is that tumazi kwala xivulane ne ku ri birthday ya mina namuntlha mina hi ri baloksa kwala xivulane danku
6: rixile fk hi swin'we la de churelo kaya ku ri vuyehli kiya baloki go
1: alright 060875nrikesilanyadina tureda hallo
7: ganye jara xiganyes
1: iron
7: A no mulo kwa ku poka bro wena nga yiki swa ku mani. U fukele na.
1: E chap chap dire kwa la de baba.
7: Ai na yiba tome man.
1: Ehe.
7: Eh nda wone e slogan xa mina la ka ntshuxi la ntshama kona hi da xibuxo no na hi ri kwa la ka ntshuxi.
1: La ka ntshuxi la inga go.
7: General.
1: Ai general la.
7: Yeah.
1: Ke sire general sai se kan batiba.
7: Thank you.
1: Thank you.
2: Hello. Fana boy.
1: Manchu mailu.
2: Ukwatsi
1: mfana. Ah, saka sayende mwana mwana mati va hey.
2: Na mina khana ringesa patrao.
1: Ni twa ngwe na patrao.
2: Ah, so yi sikuriro fana na mutha ku rinda sundasa.
1: Ha ku rinda sundasa.
2: Chikeshi ni takisa hi ku nuna ari kona ni kumelela makali. Hi em drive wa ku heleketa ka mina a xibedlele.
1: Okay.
2: A kha fika ningana ti video.
1: Eh.
2: Male xa xini tsakisi ku loko swivava swinene. A va nraba na xisuti.
1: Hawa.
2: Eh ni tolo wa dadu wethu nora wa ka makuku la ku mara u fani ku menyana nkarhi wo banya.
1: Mara vanhu mikatekini ka.
2: Ah ni na video ya kahle ya nwana loyiwa.
1: Ina.
2: And ni tsakisi kuna na muthla i birthday ya papa kona ikona kwala ninga kona.
1: Mazi bona.
2: Mara nwana nga kona ni ona va ku hita hita tlangela swinwe siku lera nwana.
1: Mazi bo.
2: Bumwe Diana Maluleke.
1: Mmm.
2: Ere xikolweni kunene kunene ngari vanga hlaya na todo ti buku.
1: Mazi bona.
2: Mmm hayi inga fika. Ita osha ita no so titimela.
1: Oh yeah, you know. Halala. Kezi
2: loko chaisi to chunza ku ya ka mavuza kumbe ikongoma ka makoshona.
1: Oh wai, i makosha.
2: Eh na vo vanwa yo khoko ya linwa ku.
1: Bye bye ade. It is as giving said getting out like our le amure kasi mero na itsimela kahle ka xengile xa xa mixer wa jinser fam ya bulu bja kahle feleke vanhu va ku ringela vanhu a ri ka bisho a sukura na vota kasi ka ingene kahle ka our le amune na mejara ka mathosi mnyenge ntima bucosa mnesi wa mpfula engwa matekasa tirimi ni koka wa ilesi ya we ni kona kona ka grand form ya we ni kona ka xiyani moya xa wena eka rito ra rishaga kasi ka mixer wa jinser fam ungani kuma kahle ka audio streaming leya www.jinserfam.co.za eka

ya risimra kahle risimra kahle swinene mani ri twala ingaku ri yimbeleriwa kahle amahlweni ka tshungu risimu rero ya khumembere tsena timinetse hi va hi karhi hi swa kahle awara ya tsevu yi bilini khese swinene mathosi loko a vi na wena kahle kusuka le ka awara ya nharhu ku ta fika kahle awara ya tsevu eka mixo wa siku ra namuhla loko se mi kha ni fika kahle ni ku nyika kahle nongonoko ayi mali ya ya langa kunika kahle nongonoko wa morning birds kusuka le ka awara liya ya nharhu ku fika kahle awara ya tsevu loko se mi kha ni fika kahle ni ta kunika kahle weekend breakfast kusuka la ka awara leyiwani ya tsevu ku fika kahle awara ya nkaya eka mixo wa siku ra namuhla leyi nga ta hambanyisiwa kahle hi raja loko a fika kahle kusuka la ka awara liya ya nkaya ku fika kahle awara ya khumembirhi la nga tata kahle ka kunika kahle nongonoko wa xitsonga top 20 kusuka le ka awara ya nkaya ku fika kahle awara ya khumembirhi kasi loko ku awara ya khumembirhi va ta va ri kona Rex the DJ va kunika kahle nongonoko wa reggae special kusuka awara ya khumembirhi ku fika kahle awara ya nharhu kusuka awara ya nharhu ku ya fika le ka awara ya tsevu va ta va ri kona Molme If DJ Kwamza va ta kahle va ku kwamulela va ku nyika letiya ta khale ta Afrika u tiphina kahle hi tona swi fambisa sweswiya swi ku taniya swi ku taniya kahle khese swinene va tirhikulori loko va vi nangwina kahle ka kusuka vusikwini u ta fika kahle mixo wa siku ra namuhla kasi mina vito i Norman Jikijela la nga ta va swingusa ku swiwani kahle ka ka fika kahle awara ya ka 106.0 xihondo lami ni khoma kahle ku suseka swinene hi xona kusuka ndhawini ta ku hambanahambana lami mi ni khoma kahle mi ri kona ka lava va nga suka tolo va ku va ya ku hungaseni va va nge se vuya na namuntlha va tshikiseni sweswiya va ta vuya va ha ri ku hungaseni va ha ri ku hungaseni ka va ta vuya se hi ku rixa phela ende loko va vuya hayi timholo va ti laveki mani timholo va ti laveki loko va vuya va chillini kahle mati va va kha va hlamba va nyika swakudya va tidyela loko va swi kota va tlhela va tlhelela kwahalaya va ri koho va ta vuya.

Shibasa Financial Services tikumele fanele khavale ingata kota kuti endlela nkosi wa wena unga kombela mpfuno eka vanhu la bona individual plan le khavara ka munhu wensena yona I hakela 60 rand ikuma 10000 rand 8 rand 15000 rand 100 rand 20000 rand 140 etikumela 30000 rand kasi le isukela ka malembe ya 18 ke gina ka 64 kasi kusuka ka 65 ke gina ka 84 e hakela 8 rand etikumela 10000 rand 100 rand etikumela 15000 rand 120 20000 rand 170 30000 rand kasi ina family plan le khavara ku wena nwinyo wa xibukwani xikan'we na murhandzi wa wena na vana va sikisi leyi u hakela 8 rand yi ku nyika 10000 rand 120 yi ku nyika 15000 rand 160 yi ku nyika 20000 rand 200 yi ku nyika 30000 rand kasi la i vanhu va malembe kusuka ka 18 ku ya nghena ka 64 kasi kusuka ka 65 ku ya nghena ka 84 i hakela 100 rand i tikumela 10000 rand 140 i tikumela 15000 rand 180 u tikumela 20000 rand 220 u tikumela 30000 rand va tlhela va va na swibasa plus plan leyi katsaka n'winyi wa xibukwani murhandziwa wa wena vana va sikisi lava sukaka ka 0 to 21 years na 8 extended family leyi sukaka ka 18 wa malembe ku ya nghena eka 84 kasi loko u hakela 200 rand i tikumela 10000 rand loko u hakela 250 u tikumela

xoleyo xiviko xa ku komba leswaku se DJ Kwamza malume Ivi Ivrema so makwamolisi in the house. Ndlela leyi na ku teka kusukela sweswi la ka nongonoko African Beats. Naru wena mixi room no saseka ni ta konda ni hambanana na wena le ka awara ya ntsevu siri siku rile ku ri madyambu. Ni karhi ni kenza swinene kusuka ka laka DJ Mregza loyi a ri na n'wina la ka nongonoko reggae special la mukam tiphina hi vunanga bya ku talatala wena mixi room saseka lebyi byi mi tsundzuxaka le xihlaleni xa Jamaica hambi ku ri hala ya va Ethiopia. Bela ku dzona dza Afrika la dzo tala dza kona dzi ku tsundzuxa continent yeru ya le Afrika hinkwayo jikelele ingena lomu ya vo Kenya ingena lomu ya vo DRC ingena vo Mozambique ingena kwa la Afrika dzonga le hinkwayo jikelele ingena nale ka matiko ya ku hambana hambana na swihlala swa kona wena mixire wo mno saseka ingena nale vo Gipita vo Zambia vo Uganda ndi nyongo dzisa etikuriro ra Afrika leri nga fuwa hi switshelwa leswi lava vo tlhariha va taku va ta va ta cela va va swi processa matikweni ya vona va tlhela va vuya va ta hi xavisela swona. Ndi nga dikari wena mixi room saseka khanuku hinkwakokwako kwala mi hi kumaka mi ri kona tshamisekani mi pfulela xitichi xa n'wina xa xirhandzwa mi nga mi kha mi famba hi swibazani va botisa hi gonga mathaveni yele vomjuda mjudi vomkavi sesi thavi thavi. Leswaku mi yingisela mi ri kwihi n'wina ni mikhuzaku hi mavito sweswi na n'wina van'wani vachayeri va ku talatala mi hi pfulelaku ha khensa swinene a swi tiva leswaku loko mi kha mi chayela swibazana swoleswo mi pfulelele xitichi lexi hi leswi mi endlaku vayingiseri vo tala va hi tiva na lava kumaku va hi tivi va hi twa ro sungula kwala xibazeni xa n'wina va fika makaya va sungula ku pfulela va ku xitichi lexi a ni nga xi twa ni kha ni famba hi xibazana xa sesi thaveli ya kumbe heyi va ku hi lexi 106 GCR vakwe ha ku tsakisa ka xona n'wini mi sungula hi kanta bongomani u yimi ku lunga la wena mixire wa misoseka ku Yesu Kristo ma swi tiva leswaku na tisukusi va yimbelela hi gospel swinene.

Yeah, elethu uma kuletiko ni ra Uganda toleto kusuka ka the big general ako nintuke wena mixer mo saseka kusuka kona kweletiko ni le ra president Yoweri Museveni lava kahle kahle kusukela hi 1986 vanga kumeka vakari vari khomile tiko leriya na sweswi vako hayi kuna muruta mina hayi kona hayi mhaka yo olova vafu minga yenda swi political patterns swa nwina switivini kambe ku ni susa la xitolweni ha Singi olubi kufika kwa lana. Ije kwa mza kuteka ingwani njamba ya Afrika wana mixer mwana saseka. Isuwa kwa aime kanu aku oku mama.

0: Ya ku risimo ra Debela Ngwenya Jazz Band wena mzingisi romo saseka ni ritsavuli kahle ka Debela Ngwenya Jazz Band 5 babu wangu P amina iwi
1: kutamra kwako kose nyarara zvako iwe.
0: Ya mkamtsunduka leswaku kulukumba moyo Debela Ngwenya Jazz Band sweswi vana tightly ya vudokodele loko swifika la ka timhaka ta swa vunanga wena mixer wo saseka munhu la nga tshama swinene na la thoya ndoma lembe ya ku tala swinene ni yona ni twa timhaka ta ku va tlheleli kaya hala ya zim ni ya twa leswaku i timhaka ta ntirho va kumeke va va lecturer kun'wana ka ti-institutions ta ku hala ya Zimbabwe.

A impela u lo phunta loko u lavuliwa ku biha wena mixiri wo musaseka wu timiyelela wa hleviwa loko u za u endla swin'wanyana swa ku komba ku wa tipfuxa laha vuton'wini lebyi swa boha u va milon'wini ya vanhu va van'wana va ka va solasola leswi u swi endlisaka xiswona wena mixiri wo musaseka ni jile ku langa e risimu leri ri taku sweswi ri suka ka Flora Machauke wena mixiri wo musaseka DJ Kwamza mina kwala ka nongonoko.

Ya kuri suli makamu ya lo ya gimeta ku intelele ya kuri randran ti yisu arta langa wena mixiru mbu wa mnusa sega impela shi intelele ya utungwini wakuma kukungwanu randa arieshe lungwana angeleka yena munu. Ya ini sina nguvona la kafa mbisa na shunga ya ku hashtag chauge edipini nitregele wena mixiru mbu wa mnusa sega.